0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er hun Meire Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønske deg skikkelig velkomne, Dag Rune Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme tilbake til.
2: Ok.
1: Da, Rune. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så... Det mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning for et russekull. Jeg husker ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittigt ut.
3: Jeg vet ikke hvor sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til, han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere, ja. Men han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

0: Det var Britte Nille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det var Jon Rosenlis som lager den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fine lua slott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, for noen dager siden. Og der var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var så opptatt at jeg tenkte hun fikk noe jammen for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Hjertelig velkommen. Jeg så flott at det så mange ville komme. Det setter jeg veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i alt det.

som du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan ikke den andre veien. Du har mange avtatt i de ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange av det er standardskap og kontrollkomite til andre der. Så det har sett meg veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på innebanken.

0: det er jo ikke regnet en Per så klart å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
1: Ja.
0: Og talg.
1: Ja.
0: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
1: Nei vel.
0: For det sa mamma at det hadde han far, far henne alltid sagt. Bestefar vår, at det var trikini.
2: Ja, men det var jo I gamle dager.
0: Det var I gamle dager, ja. Så det kan jo være annet I dag.
3: Ja. I dag blir det griseblod.
1: Ja, men det, det brukte vi også.
2: Ja, og det var jo mer av det. Før så var jo dyre, de ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, nå det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja, så da, da blir det I dag på, på en fredag, det teker dine oppgaver, eller?
3: Ja. Det blir vel det.
1: Ja. Ja. Og så
3: eller løpet av hele helgen har vi noe som skal både bake litt og
1: ja,
3: og oh, ja. Småtring også da.
1: Oi, oi. For ei helg.
3: Ja.
1: Men du, det har ikke teket med det mannfolk I.
3: Nei, de får smake når vi ferdige, da.
1: Ja. For nå
3: Det bare så mye mas med deg.
1: Ja. Det søstertreff.
3: Det søstertreff.
1: Ja.
3: Så selv om vi, da og Marie ikke her, så har vi bok I så laget. Så alt går ut til før. Så hun I ånden, får vi si.
1: Ja. Nei, men da får de ha en fin helg, damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dem. Jeg har faktisk hatt dem I skolen alle sammen.
3: Ja, det

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det Homai Renlund, den Roger Karlsen og han Jon Havelen som sitter i studio, og ordet dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønsker dere skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk. Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme tilbake til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hvor siktet det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til, han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere, når han var ung da. Ja, han var veldig ung.
1: Ok, da, den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spørre en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

0: Det var Britt Benille Frøholm som spilte farvel til Nordfjord. Og jeg sa da til lurer på om det var Jon Rosenlis som lagde den, men det vet jeg ikke, men jeg skal undersøke det siden. Det var en voldsom fine lua slott, det var det. Og så takte han Roger Severin Bruland for praten vi hadde med han. Nå skal vi fram på Gjære. Hun Leila og hotellet, hoteldrift i Hinna, var 50 år nå, før noen dager siden. Og der var jeg fremme. Egentlig skulle jeg hatt et intervju med henne på direkt, men hun var så opptekig at jeg tenkte hun fikk noe hjemme for fri for det. For det at hun hadde en tale selv, og den gjorde vel i grunn samme nytten som jeg skulle ha snakket med henne. Så vi bare sett over til hun Leila selv med talen sin.
1: Jeg er altså velkommen. Jeg så flott at det så mange ville komme. Det setter jeg veldig stor pris på da. 50 år jo veldig lenge, og jeg skjønner ikke hvordan disse årene har gått. Det har gått fryktelig fort. Og så tenker jeg at hvis helsa holder, så kan jeg jo drive noe i alt det.

som du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid, og har et godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det er minst like om ikke den andre veien. Du har mange avtaler i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke tal på hvor mange år det i første landerskap og kontrollkomitee og til andre verden. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Engelbanken.

0: Då har jeg funnet fram programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg, Irene Lund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet, rett og slett.
1: Det mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte taurader. Det var bare så imponera, enkelt sagt. Så nå skal dere få høre andre melodien hun spilte. Jeg beklager lyden. Jeg tok opp med telefon, og da blir det som det blir, men det gir en liten pekepinn på kalisten hun spilte, og så tok jeg en liten prat med henne etterpå. Så vær så god, Annabelle Randen.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meire Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg før å spille neste melodi, ønske deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at da, nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han... Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva siktet det faktisk. Ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver herja på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres. Han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Men han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyet slik i dag, men du skal få lov til å komme til det til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

0: så,
1: ja, men då.
0: Men det, jag kunde säkert kört ända längre innan.
1: Ja, ja. Så, en lång stad såg jag att du har ett band med dig och ofta.
0: Ja, det har jag, men det var lite långt att drasse på det hit. Ja. Så jag brukar de mest när jag spelar i närområdet i Hedmark.
1: Så sagt, ja. Men du trakterar gitarren på en måte som gör att det høres ut nesten som et band.
0: Jo, takk for det. Det liksom, man må lære seg sangene litt på nytt når man skal ut og spille de på konsert. Fordi jeg har skrevet de gjerne forut, fullt orkestra, og det, noen ganger med fiolin og trekspill og bass og masse greier. Og så skal du plutselig ut og spille det alene, og da må du tenke det litt på nytt. Men da kan man også tenke at det ikke sikkert publikum vet hva de går glipp av. Så man må bare forenkle. Og så det teksten som står i sentrum da.
1: Ja.
0: Veldig ofte.
1: Ja. Ja. Og det var jo voldsomt kjekt å oppdre her motivere, for de liker sang og de med å synge.
0: Ja. Absolutt. Jeg sang jo, blandet jo også inn litt gamle kjente viser her.
1: Ja.
0: For de eldste her, det tror jeg de setter pris på. Men jeg tror også de liker å høre noe de ikke har hørt før, så da ga jeg dem noen viser fra skogen.
1: Ja, du mener selvsagt slik som jeg gjør også at vi må ha mer sang i livet.
0: Absolutt. Jeg ser jo at, dette ser jeg veldig ofte, for eksempel når jeg spiller på institusjoner, da, at man kommer inn og så det kanskje litt sånn, ja, stemningen grei, men det ikke så mange smil å se, og så begynner vi å synge litt, og så ser man at det bare sprekker opp i smil overalt, og bein begynner å røre på seg, og hender, og smil, og kommentarer, og så musikk, det både hyggelig, men det bringer fram minner, og det aktiviserer folk, så jeg har veldig tro på musikken, altså, i alle livsfaser, egentlig.
1: Mm, mm. Ja. Nej, men du får ha tusen tack för en fin stund här idag och lycka till vidare.
0: Tusen tack för det.

Han som du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare er banken som bidrar den ene veien, det er minst like om ikke den andre veien. Du har mange avtaker i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange av det er standardskap og kontrollkomite og til andre der. Så det har sett med veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Innebanken.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meir Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg før å spille neste melodi, ønske deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at å, nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så... mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... ja, det var slik framsyning. For et russekull, jeg husker ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo. Og født, ja. Og han... Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hvor sikt at det faktisk... ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som ja. Driver herje på i dag.
3: Mm. Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres. Han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere, ja. Men han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevy og slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva du driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Mm. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

som du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan kjøre den andre veien. Du har mange av oppfattere i de ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det i første andreskap og kontrollkomite til andre verden. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Innebanken.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meiren Lundan, Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønsker deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at da, nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg borti noe alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på det, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så... mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... ja, det var slik framsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han... Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva du sikter til, faktisk. Ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver herje på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Men han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevy og slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva du driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

Altså du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan kjøre den andre veien. Du har mange av oppfattere i de ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det i første andreskap og kontrollkomite til andre verden. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Engelbanken.

0: du var 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Som, ja. 9 tønner, og de tønnerne tok en hel del.
0: Ja, det var 80 og 90 kilo.
1: Nå trøste meg.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Og så var det med, med reiste hver morgen, var så flott ved om høsten. Ja, ja. Mm. Og så, når man var hukset gamlingen, han hadde en dynamitkasse. Så, så han hadde på ryggen, da, som jeg hadde bøtter, så jeg frem i vandret, som han var selig, og så tømte jeg opp i nødre kassen, og da bare, nødre, bare far og fikk en dynamitkasse på ryggen.
1: Mm.
0: Ned, altså han med bøtter og rammet oss ned på Bjørk, med sykkelen der.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Og så var det til å sette sykkelen, det her dynamitkassen, opp på bagasjebet, og så hadde med seg bøtteren, da, og han gjør det på styret, liksom, ja. Så var det hjemme å ta til å renske.
1: Renske, ja.
0: Ja, det var fel arbeid, bare det.
1: Det var arbeid, og jeg var ikke noe voldsomme bedplukker, men jeg var mer på det tekniske med rensking, og det var litt senere.
0: Ja.
1: For da rigget jeg opp den der arena, og så var med støvsuger, og så sette slangen i feil ende, og så laget det slik at han bles imot.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så det var da...
0: Det var ikke mye strekere, de laget det, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: For jeg husker han Olav Haugli, Olav Kreker, han laget det slik beruske, med syklajul, som han snudde, med noe propper på en propper på en måte.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, så det slik ruske, ja.
1: Ja, jeg husker det var noe som hadde noe som er viktig eller noe, så bles imot.
0: Bles imot, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Mye teknisk.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja,
0: ja, og så var det, og så var han Kristen Bakken, han hadde tønner og stående på Forbru i. Så han kom og hentet da, når jeg var full, så reiste jeg med. Og så var det noe mer at det skulle bli tankt nok også, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så var det så regler å ta i vassbøtter og slå opp i fyrste.
1: Ja, vel, så det skulle være litt fuktig.
0: Det er fuktig, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Men jeg tenkte på en stakkars mann som kom og hentet der tønner. Ja. En tønne på 80 kilo, det kan ikke den i fang og løfte opp i bilen.
0: Nei, men jeg husker ikke, det ikke sikker på hvor det var, jeg sier.
1: Nei, altså.
0: Men jeg vet han, det ikke sikker på.
1: Nei.
0: Nei. Men jeg har tenkt på det til deg selv.
1: Ja, ja.
0: Ja, men sånn, ja. Han hadde en rød varevogn i det, hadde en rød, ja, ja.
1: Husker du den varevognen?
0: Ja, en grønn Chevrolet.
1: Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Jo, da, vi plukket oppi der og så. Og tytebær også.
1: Ja.
0: For det var, ute i Broheim, så var det masse tytebær.
1: Ja.
0: Ja, ja. Mm. Og så var det noe, som han sa, så skulle du ha til saft og sølte.
1: Ja, ja, ikke minst det. Ja.
0: Ikke minst det. Det var blåbærsølte og blåbærsaft. Ja, ja, ja. Så vi var blå og finne rundt randen når vi plukket bær. Ja, ja, ja, ja.
1: Men når du nevner tytebær, jeg vet det var ute før det en gang, at de tog, skulle plukke tytebær, og så de var jo røde og fine.
0: Ja, ja.
1: Men så kom jeg til en tubbe, det var voldsomt fine tytebær, men de var gule på en måte, de var ute for det. De var ikke røde.
0: Spørste, var det skugger eller noe?
1: Nei, det var ikke det. Det var en, jeg tror det var en eller annen slags mutasjon, eller hva det er.
0: Ja.
1: For jeg tror det, skal, det var et eller annet med at det gikk an at de var... Det var tytebær, men det var ikke røde.
0: Ja, så.
1: Ja.
0: Nei, det har jeg ikke opplevd. Det var for nei, nei.
1: Vi får høre om de som hører på dette her, om de kan bidra.
0: Ja, ja, ja.
1: For jeg vet, det var jeg ute før.
0: Ja, vel, ja, vel.
1: Jeg kan ikke skjønne, for det var rart, det var moden, og det var alt, det var vel og bra, men det var ikke røde.
0: Ja, så.
1: Det var feil farg.
0: Nei, det har jeg ikke hørt.
1: Nei, da har vi gått etter det.
0: Ja, det har gått, ja.
1: Vi legger noe på
0: dette her. Nei, for det er at når vi var oppe i Vandal, det heter Frivold.
1: Ja,
0: der som vi plukket her med, for vi var hver dag oppi der, og så hadde vi med oss, så hadde vi noen seler om, på støren, og så hadde vi med oss kaffe og sånt, så vi kokte på en grue da fremme, etter Frivold, der som vi plukket bær.
1: Ja,
0: og så, når vi var liksom ferdige for dagen, så var det jo Bjankes idé, og Thea Rusk, Men det var et fel arbeid.
1: Ja. Og når du sier med, så var det flere.
0: Nei, jeg og Arne, og brodøren og far og mor.
1: Ja, det var det som gjorde.
0: Det var det som gjorde. Bare meg var, så var jeg,
1: ja. For det var mange søsje, men det var...
0: Ja, nei, det var ikke hjemme da. Var ikke, nei, så var det noen unger. Du kunne ikke dra mer i gonga og tida.
1: Nei,
0: for det var... Jo, det var slik vi gjorde det, og... Nå slik som sagt og sølte, det var jo viktig.
1: Ja, det husker man. Det var så pålegg, og det
0: hadde... Men det var så styrt når du lager saft, du. Om du, Kristian, også husker det, at de hadde på korkene noe...
1: Ja, det er det der...

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meiren Lundan, Roger Karlsen og han Jon Havelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønske deg skikkelig velkomne, Dag Rune Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg bort i noe alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme tilbake til.
2: Ok.
1: Da, Rune. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så... mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... ja, det var slik framsyning for et russekull. Jeg husker ikke. Der du kom seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittigt ut.
3: Jeg vet ikke hvor sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig strekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som ja. Driver herje på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til, han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere, ja. Når han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da den gangen ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

som du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid, og har et godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan kjøre den andre veien. Du har mange av bak deg i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det er standardskap og kontrollkomite til andre der. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Innebanken.

Må du ha et ankerfeste for vinden står imot. Må du alltid kjenne glede og kjenne som vi kvar stund.

0: Nå er det jo sikkert på en annen måte.
1: Ja, ja. Mm. Så da, da blir det i dag på en fredag, det teker dine oppgaver, eller?
2: Ja, det blir vel det.
1: Ja, ja. Og så...
2: Eller løpet av hele helgen har vi noe som vi skal både bake litt og...
1: Ja,
0: og ja. Småttring også da.
1: Oi, oi. Før ei helg.
2: Ja.
1: Men du, det har ikke teket med det, kan man folk i?
3: Nei, de får smake når vi ferdige, da.
1: Ja. For nå
3: er... Det er bare så mye mas med deg.
1: Det er søstertreff.
2: Ja, det er søstertreff.
1: Ja.
2: Så selv om vi, da, og Marie ikke er her, så har vi boken så laget. Så alt går ut til før. Så hun er i ånden, får vi si.
1: Ja. Nei, men da får de ha en fine helg, damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dem. Jeg har faktisk hatt dem i skolen alle sammen.
0: Ja, det er det.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er ho Meire Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Havelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønske deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du er drivet med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme tilbake til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning for et russekull. Jeg husker ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på hugo og født og hen. Det så helt vanvittigt ut.
3: Jeg vet ikke hvor sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til, han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere, ja. Når han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da, den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan ikke den andre veien. Du har mange av partene i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det er standardskap og kontrollkomite til andre der. Så det har sett med veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Innebanken.

0: Men vi veit du hasta videre fram I Østerdalen og inn I Krekanen. Bli med.
1: Jeg sitter her med fire damer, voksne damer, og de spredd utover hele landet. De får presentere deg litt.
2: Jeg heter Liv, og jeg bor nå I Oslo.
1: Ja, så har vi...
3: Jeg heter Britta. Jeg bor I Jostralen.
1: Ja, visst, ja. Ja, og så sommertiden bor du I Sogndal.
3: Ja, av hus I Sogndal også.
1: Ja, og så...
4: Jeg heter Elin, og jeg bor I Åsane.
1: Ja.
5: Hjørdis, jeg bor på Evanger I Voss Herad.
1: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen I siste I november nesten. Hva var det da, hvem som vil svare, Britta, du får svare?
3: Jeg kan svare, ja. Og så først og da, så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor I Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med denne helgen, for hun var opptatt med andre ting. Men I hvert fall fant vi ut at det var